16, I fyldt med vold og bari. 16, I bil og gurt efter tak. Hun vendt spræsigt og med de unge en sak. I stand nur voll im Leben drin und hau das meiste hinter mir. Brauch niemand mehr was beweisen, denn jetzt kommt bloß noch Kühl.